0: Family Radio. Family
1: Radio. Family Radio. Radio with a difference.
2: The sounds of MacArthur.
3: それでは先ほどは、多分をお届けしましたが、またちょっと雰囲気変わりまして、とってもまた素敵な空間で次の曲をお届けしましょうか。
4: はい、
3: はい